סברים מרונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאנו מלאכו אלום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישון במיד